0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: boleh lu Ber, tiba-tiba dikasih all time low.
1: Mau playlist enak, nongkrong bareng Beril aja.
0: Ay gitu, boleh ya, update-update. Atau pengen titip salam yang di TikTok, boleh banget. Gue bacain, tinggal komen aja di bawah. Let's go.